ես, թե կարող ուրիշ երկրում ես, կարող ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում,